kabi kabi kabi hey sawrati ewrati nyame oye me anija suoi ani me kwa na baya me yeye o hiani.